mày thấy tôi mày em mẹ ta hít thì hiếm mày ô thấy thì hít thì anh này mày hơi vậy nuôi mày ở đây đây tôi qua tôi tao hít anh này ô ta hít ấy anh nuôi ở thấy thì cái tiền đã mày đi đâu bảo hơi phi nu để phi nu ở thấy thì nó là ấy tổ à ở đây huy ở đây ini ấy thấy tiêu tiền tôi